پر نہیں، ہر ناکش اس دولت تو وانجا ہی رہ گیا۔ جو نام دی دولت پرہلاد کول سی، وہ ہر ناکش کول نہیں سی۔ چاہتے سن پرہلاد کہ میرے باپو کول بھی ہووے، پر گل نہیں بنی۔ چاہتے سن گرو رامداس جی مہاراج میرے پتر کول بھی ہووے، پر گل نہ بنی۔ اتھے ایک دوجے نو یہ دولت دتی نہیں جا سکتی، سوئم کمانی پیندی ہے، آپ کمانی پیندی ہے۔ منک اسے دن پورن بنتا ہے، دھارمک طور پہ اسے دن دھنوان بنتا ہے جس دن اس دے کول گیان بھی ہووے اور شردا بھی ہووے، اندروں پورن ہو جاتا ہے۔ تو صاحب کہندے نے محنت مشقت اے میرا سہرا ہے، سرت میری سس ہے، انہاں دے سنجوگ تو ایک لڑکی دا جنم ہویا ہے جس دا نام ہے بھگتی۔ صاحب کہندے نے وہ میری کامن ہے، کرنی کامن ہے کر من لے۔ تا ترپتا جی بول اٹھے، نانک جی سلکھنی دے نال ویاہ اسی کرایا سی، بھگتی روپی کامن نال ویاہ کس نے کرایا اور کدوں ہویا؟ گرو نانک اس دے سمبندھ وچ وی دستے نے، صاحب کہندے نے سہا سنجوگ ویاہ ونجوگ، ست پرشاں دا جو سنجوگ ہویا، جو ستسنگ نصیب ہوئے، یہ میری منگنی ہوئی سی۔ ست پرشاں دی صحبت وچ میں بیٹھا تاں بھگتی نال رشتہ جڑیا، ستسنگ دا سنجوگ میری منگنی ہوئی سی۔ کہ جد وکاراں دا ویوگ ہو گیا، دراچار نکل گئے، دشکرم ڈھہ گئے، تاں میرا ویاہ ہو گیا، اے میرا ویاہ ہویا۔ دشکرم دے ختم ہوندیاں، غلط وچاراں دے ختم ہوندیاں، غلط کرم دے مٹدیاں ہی بھگتی پرگٹ ہو گئی، بھگتی مینوں مل گئی۔ ساہا سنجوگ ویاہ ونجوگ، ست پرشاں دے سنجوگ نال رشتہ جڑیا سی۔ گلستان دے چک بول بڑا قیمتی ہے، ایران دے پرسدھ سنت شیخ سادی دی اے مہان رچنا ہے گلستان۔ کہندے نے وہ ایک دن بیٹھے سن، ہاتھ دھو رہے سن مٹی دے نال، کول بیٹھے انہاں دے شاگرد وہ پوچھتے ہیں، استاد جی تھوڑے چہرے تے ہر وقت مستی رہندی ہے، رونق رہندی ہے، تسی خوش رہندے ہو، آنند وچ رہندے ہو، جدکہ اٹھے پیر اپنے آپ نو خوش رکھنا بڑی اوکھی گل ہے، پر تسی اٹھے پیر خوش رہندے ہو، اٹھے پیر پرسن رہندے ہو، اٹھے پیر کھیڑے تے مستی وچ رہندے ہو، آخر تھوڑے کول ایسی کی چیز ہے، سانو بھی اے راز دسو۔ تے کہندے نے جو مٹی ہتھاں دے سی شیخ سادی دے، اس مٹی نو آپ سونگن لگتے، کافی دیر تک سونگتے رہے۔ شاگرد کہندے رہے، استاد جی سانو دسو کہ تھوڑے کول اتنی پرسنتا کس طرح ہے، اتنا کھیڑا کس طرح ہے؟ شیخ سادی کہن لگے، تھوڑا سوال میں مٹی تے کیتا ہے، مٹی بولے گی میں دساں گا۔ حیران نے ودیارتھی، پر بڑی سندر نظم دے راہی ودیارتھیاں نو سمجھایا ہے ایران دے پرسدھ سنت شیخ سادی نے، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دستے محبوب بدستم۔ کہندا ہے کہ ایک دن گھر والی دے ہتھوں مینو خوشبودار مٹی ہاتھ دھون واسطے پراپت ہوئی، گفتم تو مشکی امبر یا امبیری، کہ از خوشبو دلاں ویزے تو مستم۔ شیخ سادی صاحب کہنے میں بولیا اس مٹی نو، آکھیا دس تو مشکی ہے، امبر ہے، امبیری ہے، آیا کیڑا سینٹ ہے، کیڑا عطر ہے تم، کیونکہ تیری سگندی نے میرے دل دماغ نو معطر کر دیتا ہے، اینتے تو مٹی۔ مشکی امبر امبیری غزنی کابل دیچ جو عطر ورتے جاندے نے انہاں دے نام نے پراچین سمیت۔ گفتم تو مشکی امبر یا امبیری، کہ از خوشبو دلاں ویزے تو مستم۔ دستے صحیح تو مشکی ہیں، امبر ہیں، امبیری ہیں، کون ہیں؟ کیونکہ تیری سگندی نے میرے دل دماغ نو معطر کر دیتا۔ شیخ سادی لکھ دین، مٹی بولی، باؤ گفتا من گلے نا چیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم۔ مٹی بولی، اے شیخ، اے فقیر سائیں، میں ایک ناچیز مٹی ہاں، باؤ گفتا من گلے ناچیز بودم، گلے مٹی، میں ایک ناچیز مٹی ہاں، ولیکن مدت باگل نشستم، پر میں ایک خاص سمے تک پھلاں دے کول رہی ہوں، پھلاں دی جڑاں دے وچ رہی ہوں، پھلاں دی